0: الله
1: الله الله الله الله الله
2: الله الله الله
3: الله الله الله الله
4: الباطل كان زهوقا
1: يا عيني
2: الله
1: الله
3: ما شاء الله ما شاء الله
2: نعم نعم